Такова ми е запел Миха Должан с Горенци. Тако. Сега па со на върсти Модриани с песмио «Ходил съм по сончних тратах», на то е на върсти Мишани пелски збор под Юна с песмио «Травничи со же зелени» и на песъм «О, костих»